guys rock.

'cause you will never love.

Jag sitter jag glöm. Ingen knackar på min dörr, telefonen är död. Och i köket sitter Mr. Blues. Ge mig ett tecken, en signal, så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något, innan jag helt faller ihop.

Hallå där ute och välkommen till en nytt program som heter Coverpåsen, inte ett original så långt örat kan nå. Och jag som hälsar er välkommen, jag heter Håkan Andersson, jag är redaktör för den här radiokanalen som heter Radioactive Boden och sänder på 98,2 MHz på närradiofrekvens eller för resten av lyssnarna som bor utanför kommungränsen på www.bodensradio.se. Jag spelar bara coverlåtar för att jag kan och visa att det är många olika sorters människor, inte bara garagerockarna som spelar covermusik. Så att epitetet coverband som har fått en otäckt dålig stämpel, den gäller nog ganska många här i världen, så att säga. Det är saker och ting man får leva med. Och en som får leva med det ibland, trots att han skriver oerhört mycket eget bra material, det är den här killen som heter Elvis Costello.

Medryckande får väl sägas vara förnamnet på den låten som fick starta dagens program. What's so funny about peace, love and understanding med Elvis Costello and the Attraction. Men den person som dragit in mest inkomst på den här, det är ju faktiskt kompositören Nick Lowe. Den här skrev han ju i gäng av år tidigare när han ingick i gruppen Brinsley Swartz. Men det som har gett han mest glädje när han knatar in till banken och frågar vad som hans konto är, det är ju när den hamnade i en mycket sliskig instrumental variant på ljudspåret till filmen Bodyguard. Minns jag inte direkt vem som gjorde det, men det var en saxofonist, kan vara Kenny G, men jag passar lite grann där. Det är i alla fall som kompositör man når de stora pengarna. Nästa låt kommer från en musikal, tidigt 60-tal. Musikalen The Roar of the Grease Paint, The Smell of the Crowd säger väl ingenting. Däremot att så gjordes den här låten av Nina Simone 1965, och det är den som fortfarande trallar och går i musikradion bara för att den är så bra. Men det är en oerhört massa artister som har spelat in den här låten Feeling Good. Den här artisten, om det är ett band eller en ensam person, det vet jag inte, jag har inte forskat om än, men Muse var namnet på figuren eller bandet.

Det var namnet på låten, Feeling Good, och artisten, bandet i sig heter Muse. Och det här var ju från 2000-talets början. Och om man mår jättebra, då stämmer ju nästa titel väldigt dåligt. Men vi lirar den för att det är väldigt bra låt, tycker jag. Och bandet, det var ju någonting som jag upptäckte redan på 70-talet. Och som är lite av... ja, de är... Folk tycker om dem. De går ofta tillbaka till de, ska säga, favoritskivor. Blue Oyster Cult. Och låten gjordes av Animals, heter We Gotta Get Out of This Place.

Och uppenbart en liveinspelning med Blue Öyster Cult. Och varför jag kan säga det är ju för att man dels står det på skivan och dels så hör man ju av applåder och visslingar. Och liveinspelningar är ju många gånger ett stråvassare än studioinspelningarna. Ibland kan ju bandet spela jättedåligt, men då ges de oftast inte ut på skiva. Men här var det ju då Blue Öyster Cult som hade gett sig på We Gotta Get Out of This Place med, som Animals gjorde. En annan liveinspelning som gjordes nyårsafton 1981, och bandet är David Johansson Band, och de har även gjort ett Animals medley på den här skivan. Men jag väljer ett annat spår. Här gör de Four Tops, Reach Out, I'll Be There.

Ja, även här var det applåder och visslingar. Bandet heter The David Johansen Band. Och vem är då David Johansen? Ja, han fanns ju i den, vad ska jag säga, amerikanska punkvågen som var. Han hade ju ett band som heter The New York Dolls tillsammans med en annan lite udda figur som heter Johnny Thunders. En real rocker, men han fördärvade sin karriär, kan jag säga. Här var det då lite mer strömlinjeformat i form av en soul-låt. Reach Out, I'll Be There av från The Four Tops spellista. Han var ju lite flexibel, den här David Johansen. Han hade ju ett alias som dök upp när han ville liksom gå undercover. Han hette Buster Poindexter. Och alla har väl hört den här låten Hot, Hot, Hot med honom. Här gör han då en cover på en annan soul-låt som levererades till Wilson Pickett en gång i tiden. Den heter International Playboy.

An international playboy med Buster Poindexter alias David Johansson. Och om det har tillkommit några nya lyssnare så hälsar vi dem välkommen till det här programmet som då heter Coverpåsen och sänds över 98,2 eller www.bodensradio.se beroende på var ni är i världen när ni vill lyssna till det här programmet. Det sänds ju varje torsdag mellan 18 och 19 så att det gäller bara att ställa klockan var man nu befinner sig för det är ju olika tidszoner i världen, det vet ni. Jo, vi har ju återkommande standardinslag kan jag säga i det här programmet och vad det gäller coverpåsen så gäller ju då det här bandet från Ryssland som heter Leonid and Friends och de som oftast tolkar Chicago, vilket de gör. Idag ska jag säga feeling stronger every day.

Och så heter den Feeling Stronger Every Day med ryska bandet Leonid and Friends. Det här var ju på den tiden när, innan det hände olyckliga saker i Ryssland, när deras lead singer var från Ukraina. Nu har han ju dessbättre flyttat hem för att stödja sitt eget folk, men jag tror inte att de är ovänner, för de brukar göra lite grann över nätet tillsammans fortfarande, så att de tänker nog rent musikaliskt, får vi säga. Feeling Stronger Every Day, Leonid and Friends, återkommande. Återkommande är ju också en Beatles-cover, det har jag ju lovat i många program här, och jag försöker hålla det, och jag har ju mina favoriter vad det gäller Beatles-tolkningar också, och de kommer från Brasilien, heter Blues Beatles. I detta fall så tolkar de Drive My Car.

Drive My Car med Blues Beatles. Jo, de kommer från Brasilien och de tolkar ju Beatles med väldigt tung bluesanknytning i det mesta de gör. Och när ni hörde på den här, jag hoppas ju att ni noterade i början där, då tänkte man, ah, detta är Wicked Drive My Car. Men så blev det ju det. För de hade snott introt från någonstans och då har ni säkert listat ut det. Och de som inte har listat ut det ska ni få ledtråden här då. Att, den är ju snodd från Jimi Hendrix, Crosstown Traffic. Ska vi höra på Sveriges kanske i särklass tyngsta Hendrix-tolkare, nämligen Claes Yngström i bandet Sky High. Här har ju han då tagit ut svängarna när han gör sin Crosstown Traffic. Han har backat upp med Sandviken Big Band.

tung bluesrock tillsammans med storband. Det ger åtminstone redaktör Andersson, det vill säga jag, en del gåshud kan jag säga. Likaväl som när jag hör Brian Setzer blanda rockabilly och storband. Och det har ju spelat i en uppsjö av gånger i det här programmet. Vi behåller oss, Claes Yngström sa att han heter, eller hur? Sky High heter hans band. Och storbandet Sandviken Big Band. Och låten av Jim Hendrix, Crosstown Traffic. Det var mycket information. Nästa information är att det är fortfarande i bluesens bag. Och låten skriven av Janis Joplin någon gång 68 någon gång. Det är ju något år innan hon dog. Turtle Blues med en annan mycket bra blues-tjej som heter Bonnie Tyler.

Ja, live i studion var det där. Bonnie Tyler med en tolkning av Janis Joplins låt Turtle Blues. Det var bluesigt och det var tungt och det här är ju lite mer uppsluppet. Tommy James and the Shondells har gjort originalet. En tjej som heter Tiffany har gjort en version av den. Här har vi en tredje version. Billy Joe Armstrong, gitarrist i Green Day, gör I Think We're Alone Now.

I Think We're Alone Now med Billy Joe Armstrong. Jo, nu ska redaktör Andersson kliva lite utanför bekvämlighetsramen. Jag ska lira lite raggarrock. Och vad är raggarrock om vi ser i dagens läge? Jo, det är epadunk. Och det kan jag lugnt säga och erkänna, och det står jag för, att det är ingenting som ligger mig riktigt varmt om hjärtat, för att jag tycker att det är lite för lättköpt på något sätt. Men det är det som spelas i de här dagens raggarbilar, nämligen EPA-traktorerna och A-traktorerna som far runt, och man hör basdunket på kilometervis avstånd innan bilen i sig dyker upp. Men det är väl liksom bara att acceptera dagens ungdom. Det här gillar de. Nu är det ju inte så att jag direkt missgillar låten som sådan, för den är ju gammal som gatan. Den är säkert från 40-talet. Skriven av Gunde Johansson, heter Torpa Rock. Och den har ju varit på Sven Ingvars repertoar ända nästan sedan de började. Och sen var det ju, med att de fick spela på Sweden Rock, så var det ju tunggung av den också. Nu ska vi höra Louise Andersson Bodin i en sån här epadunkversion av Torpa Rock. Jag sitter inte och får gåshud, men jag ska spela den bara för att jag har ett alternativ sen efter det.

Det finns mycket i det här som inte jag tycker är speciellt kul, men det behöver vi inte ta upp i det här programmet. Jag spelar ju låten, för att låten som då ursprungligen hette säkert Torparvisa, när Gunde Johansson skrev den. Men i händerna på Sven Ingvars så vart det ju då Torparrock. Och det heter den faktiskt fortfarande idag. Louise Andersson Bodin och något kompgäng, då vet jag inte om det är bara på pappret eller inte, 250 kilo kärlek där de heter. Och det här är ju dagens raggamusik. Jag ska inte säga att inte jag har gillat raggamusik också, men då har det varit mera 50-60-talsrock och kanske då in på 80-talet även. Den här svenske killen Eddie Medusa, Roll Norstedt som han heter, som har blivit geniförklarat så här i på ålderns höst, det vill säga han har ju tagit in skylten för många år sedan, och då kan man skriva och tala om hur väldigt bra han var. Den här låten, den använde vi i den här radioserien när vi körde liveprogram på fredagarna. Bara för att säga att har ni inget annat för det, så har vi ett tips om ett rent fredagsnöje. Vi lyssnar på Per Iveroa som han heter, och låten av Eddie Medusa som heter Skinnet.

Det finns ju folk som inte tycker om det där, tycker att det är lite grann att gå över gränsen. Nu är ju det här en melodi som är officiellt utgiven, så att den är ju inte bannlyst på något sätt, och det var därför vi spelade den, och därför så fick ni en nu i en version av Per Idrå. Om det där var ett alternativ, så finns det ju faktiskt ännu ett alternativ.

0: bra. Hon låter så lycklig, hon låter så fin. Jag hör hur de ligger med varandra i våningen ovanför.
1: Här har vi en annan kille som likt Eddie Meduza har blivit geniförklarad på ålderns höst. Kjell Höglund. Ja, det här är ett Kjell Höglund original. Och hur passar det in i det här programmet? Inte ett original så långt örat kan nå. Jo, den här gjorde han ju original på tidigt 70-tal i en egen producerad variant som inte vart varken jättebra eller fick något stort gensvar, utan den här är inspelad betydligt senare på ett vad ska jag säga, proffsigt sätt. Jag hör hur de ligger med varandra i våningen ovanför. Om det nu är så att ni lyssnare tycker att redaktör Andersson har skitit i det blå skåpet med att spela de här två senaste låtarna, ja, då får ni naturligtvis klaga på mig. Då kommer klagomålen till mig eftersom jag är ansvarig utgivare, så att jag tror jag ska lösa den saken på ett relevant sätt. Nåväl, ni som har lyssnat och tyckt om det här, ni vet att jag kommer tillbaks nästa torsdag igen klockan 18-19, och att ni känner vänner som tycker borde få vetskap om det här programmet som i sin litenhet skulle kunna bli större. Ja, tipsa dem om det här. Ni vet var vi finns. 98,2 MHz i närradioområdet eller www.bodensradio.se på internet. Till nästa torsdag då så ser vi på återhörandet för att höra några takter på min så kallade signatur. Hej då!

God kväll alla retrovänner som finns ute i närområdet eller landet eller stora vida världen. Jag vet ju inte först ni sitter och lyssnar på det här, för ni har ju många möjligheter att göra det. Är ni på hemmaplan så kan ni ju slå in 98,2 MHz på lilla ångradion. Och är ni utanför räckvidden, wherever you are, så heter adressen www.bodensradio.se. Och programmet Memory Lane och er röst i eten Håkan Andersson, som sitter och frotteras bland gammelgodis så att säga. Och för det då? Ja, för att jag kan och för att jag älskar förhållningen den musiken. Nåja, vi kan öppna lite grann med en farbror doktor här. Dr. John heter han. Eller Mac Ravenek egentligen. Den här låten, Let's Make a Better World, kanske inte säger så jättemycket. Men jag är nog ganska övertygad om att ni drar på mungiporna när ni får höra den.

Om det finns lite stolthet kvar, finns det även hopp om bättring. Ja, så är det som vi känner den här när Pugh Rogefeldt levererade den bland annat på den här excellenta albumet Ett steg till, som han gjorde då live med Lukas och Ola Magnell och Rain Rock som hans band heter. Men det här var förlagan, originalet, Let's Make a Better World med Dr. John. Jo, vi kan ta och idka lite slaska mula här, så att säga, när man kysser varann i de bakre bänkraderna på bion.

kramas och pussas i bänkraderna. De som längst bak där, man är mest osynlig så att säga. Med på bion. Det var The Drifters med den här låten Kissing in the Back Row of the Movies. Vi tar fram ett sånt här familjeband faktiskt. Det fanns ju några sådana. The Cowsills, minns du dem? Det var, om jag förstår, en hel familj inklusive morsan längst fram som sjöng. De hade ju en stor framgång med den här låten här från musikalen med samma namn. Men de hade andra framgångar också. Här har vi en låt som heter We Can Fly med The Cowsills.

Lättrallat och fint We Can Fly med The Cowsills. Tänkte jag köra lite dansmusik här. Det finns ju så här låtar som dyker upp under min tid som DJ på skarven mellan 70-80-tal. Och det här var ju en låt som är och förblir bra, och det tillhör ju en av klassikerna. Heaven Must Have Been Missing an Angel med Tavares.

0: hjärtligt välkomna ska ni vara till ronden.
1: Jo, för när du säger hjärtligt välkomna, då känner man att du lobbar upp för en hjärtdiskussion.
0: Nej, så kul ska vi inte ha.
1: Ah, hej, okej.
0: Ja, kanske. Hej Marit.
2: Hej.
0: Allt väl?
2: Ja.
0: Välkommen ner i källaren.

0: Hörrni, det var en grej. Jag fick en fråga av en kompis för några dagar sedan. Eller ett sms, hon frågade, kan jag ta den här medicinen? Den gick ut för några veckor sedan.
1: Mm.
0: Och så sa jag, ja men det funkar säkert bra. Det är bara att ta den. Och då så slog det mig hur, i det fallet tror jag att det var okej. För det var bara några veckor sedan. Men då slog det mig hur mycket mediciner vi måste slänga inom vården, antar jag. Och för att de går ut på avdelningarna. Och folk som lämnar tillbaka massa mediciner. Och så funderar jag på, blir mediciner farligare? Alltså blir de farliga när de har gått ut?
1: Eller förlorar de sin effekt?
0: Eller förlorar
1: de sin
0: effekt.
1: Det är ju alternativet. Ja. Och det är ju farligt i och för sig. Om man tror sig ta en medicin med en viktig effekt. Och...
0: Jo, men då kan man säga så. Men om man tar Alvedon och så var det, liksom, gick de ut för
1: men om man tar antibiotika.
0: Ja.
1: För en livshotande infektion, ja. Och den har förlorat sin effekt, så ja. Skulle ju det vara farligt.
0: Det är en bra kommentar, för man räknar med att en medicin ska funka.
2: Jag tror generellt att mediciner håller mycket längre än vad det står på förpackningen.
1: Alltså det där, jag känner mig nästan konspiratoriskt lagd där, för att jag menar, läkemedelsindustrin tjänar ju på att ha korta hållbarhetstider.
0: Ja.
1: Skriva det som gör då att vi måste kassera läkemedel och köpa nya.
0: Ja.
1: De har ju inget intresse av att göra studier som visar att läkemedlen räcker 3 år längre än vad som står på bäst före datum.
0: Nej.
1: Eller hur?
0: Nej, och i vanliga fall, nu kastar jag ur mig en grej som jag inte har hunnit kolla in, läsa på.
2: Nej.
0: Men jag tänkte sådär, kan jag inte bara kasta ur oss den frågan till lyssnarna? Om det är en farmakolog eller läkare eller vem som helst som kan det här.
2: Ja, det vore ju faktiskt bra att veta.
0: Finns det någon bra studie? Jag tycker det roligt, eller spännande skulle vara mediciner som faktiskt blir farliga. Alltså de...
2: Mm, som man borde ha koll på.
0: Liksom oxiderar eller någonting händer och så blir de farliga av att ha stått i värme. Någonting. Alltså att de tappar effekt, det är i och för sig också då såklart intressant.
1: Det är väldigt intressant ur perspektivet till exempel när jag jobbade med papperslösa flyktingar när de inte hade rätt till vård i Sverige.
0: Ja.
1: Och då jobbade jag på en mottagning för dessa personer.
0: Ja.
1: Och det var väldigt många som kom och skänkte läkemedel dit. Dels privatpersoner men även vårdinrättningar.
0: Ja.
1: Och då skänkte man ju gärna läkemedel som hade gått ut ur datum. Och där skulle det kännas fruktansvärt oetiskt och kanske till och med farligt att använda läkemedel med bara bristande effekt.
0: Mm.
1: Förstår du? För där går man till en doktor och det är liksom inte Alvedon för att man har lite huvudvärk, utan det är ändå att man söker för ett symptom eller en sjukdom.
2: Men jag säger att effekten bara går ner med
1: 25%?
2: Nej, ännu mindre. Någon enstaka procent.
1: Mm.
2: 5% kanske. Då kan det fortfarande vara något man skulle kunna använda.
1: Bättre än ingenting, ja.
0: Mm. Okay. Ja, men istället för att vi sitter och gissar, men jag tycker det är en spännande frågeställning. Det finns säkert massa spännande konspiratoriska idéer där. Men till lyssnarna helt enkelt, fråga.
2: Mm.
0: Skicka in era kommentarer, idéer och gärna artikeltips om i det här ämnet.
1: Och förlåt, men slog det mig att om det nu inte har gjorts någon forskning på det här området, vilket jag tyvärr tror att så må vara fallet, då borde man ju verkligen tipsa WHO eller några om att faktiskt sätta upp en sån här studie. För då skulle ju helt plötsligt läkemedel kunna användas i mycket större utsträckning. Alltså då skulle man kunna liksom skänka ut utgångsdatumsläkemedel från Sverige till fattigare länder.
0: Mm. Ja, men okej, det är en tanke. Men och apropå det, det här med lyssnarna. Alltså vi måste bara säga, vart kan man kan mejla till oss på rondenpodcast@gmail.com.
2: Ja.
0: Och man kan också twittra, följa oss på
1: gmail.
0: Eller man kan twittra och till @rondenpodcast.
2: Mm.
0: Och folk gör det. Men jag tycker vi är urusla på att liksom fånga upp det här.
2: Mm, det är vi. Men det har vi sagt flera gånger till varandra att vi får ju många bra förslag och på ämnen att prata om och folk som undrar saker och sådär.
0: Ja.
2: Men vi är dåliga på att ta med det.
0: Ja, men kolla, vi svarar.
2: Ja, vi svarar.
0: Vi har ganska mycket kontakt.
2: Och vi blir glada när folk hör av sig såklart.
0: Och vi snicksnackar mellan oss.
2: Ja, det gör vi. Men vi borde göra lite mer i podden av det helt enkelt.
0: Ja. Så det tycker jag, det är liksom, det måste nya tag.
2: Är det ett nyårslöfte eller vad man ska säga?
0: Ja, det är ett septemberlöfte.
2: Mm.
0: Och därför tycker jag att vi börjar nu. Och
2: säger, nu? Alltså nu på en gång börjar vi?
0: Okay. Nej, jag tar upp mobilen här och kollar att vi har fått från Marta ett tips på en annan podcast. En konkurrent.
2: Mm.
0: Radiolab. The Bitter End. En jättebra podd. som, men jag skickar den här till er och ni har hört den, eller? Vad tyckte ni?
2: Det var ett avsnitt som handlade om Göte Lundgrenbring. Och nej, men det var bra, det var väldigt gripande.
0: De är väldigt, bara formen, de är väldigt liksom väldigt snyggt producerat och det är musik och man förstår att de har liksom lagt ner mycket tid på de här podden.
1: Jag blev jätteförvånad faktiskt. Alltså, det handlade ju inte så mycket om hjärt-lungräddning ur ett tekniskt medicinskt perspektiv utan snarare ur ett etiskt, eller hur? Filosofiskt. Om man vill ha hjärt-lungräddning.
2: Vad är liksom inställningen till det, kan man säga?
1: Ja, eller inställningen till...
2: vill man vara med om det själv?
0: Remissen var att man skulle vara hjärnskadad.
1: Man skulle vara hjärnskadad och det var liksom lite ospecifikt. Jag fick aldrig riktigt någon bild av vad det var för typ av hjärnskada. Men de sa att det skulle vara ungefär motsvarande till en ganska avancerat utvecklad demens. Mm. Och om man då led av det tillståndet och sägnade ner på... Sägnade, heter det så? Sägnade ner. Whatever. Ja. Ramlade ihop och fick ett hjärtstopp. Mm. Om man då skulle vilja ha återupplivning. Ja. Och det som förvånade mig så himla mycket var... vad människor svarade på gatan. Därför att de frågade dels människor på gatan och sen frågade de läkare på en kongress. Ja. Och läkarna svarade precis så som jag skulle ha svarat och som jag trodde att majoriteten av befolkningen skulle svara.
0: Men befolkningen på gatan svarade, 90% svarade ja, jag vill bli återupplivad. Ja. Och jag vill ha liksom all vård. De hade också preciserat
1: det. Det var flera olika grejer.
0: De ville ha liksom intuberade, respirator, avancerad liksom, dialys, njursvikt, etc.
1: Antibiotika vid infektion. De ville, ja, det var dessutom ännu mer chockerande. Sån här PEG, vad heter det då? Sond för näringstillförsel. Alltså.
0: Och sen så egentligen så var raka motsatta siffran. 90% av läkarna på den här konferensen
1: som ville inte.
0: Ville inte ha dessa saker. Mm. Det enda läkarna ville ha var smärtlindring. Jag vet inte hur många de hade frågat. Men
1: får jag bara börja fråga? Ja. För jag skulle ha svarat precis som de där 90% av läkarna gjorde. Alltså det var nej på hjärt-lungräddning, det var nej på respirator, det var nej på dialys. Och sen var det lite fler ja på antibiotika vid infektion. Och det känner jag också att det kanske jag skulle vilja ha. Och sen var det lite fler ja på det här med vätska för att liksom inte bli uttorkad och dö av det.
0: Ja, men det var 20%
1: som ja, men ändå. Jag bara känner att jag känner väldigt igen mig i de siffrorna. Ja. Och sen vill i princip alla ha smärtlindring. Och det skulle jag vilja ha to the bitter end. Medans då, så jag bara undrar, tyckte ni också så?
2: Ja, absolut.
1: Blev ni inte väldigt förvånade över att det här var så specifikt för vår profession och inte alls representativt för befolkningen?
2: Ja, det tyckte jag man blev lite förvånad över. Men man undrar om när man frågade allmänheten om de hade greppat hur svårt sjuk man var och sänkt funktionsförmåga från början när man då fick det hjärtstoppet på det liksom.
1: Ja, de fick ju frågan så på samma sätt som läkarna fick.
0: De målade ju upp någon slags fiktiv bild. Ja.
1: Men alltså jag kände så här två grejer. Ja. Antingen att oj vad befolkningen har liksom missuppfattat de här åtgärderna och tror att det är någonting mycket mer positivt laddat än vad det de facto är. Mm. Och att vi som ser det dagligen och vet vad det får för konsekvenser är mer skeptiska för att vi känner till fakta. Det var ju så de diskuterade i den här podden. Ja. Men det andra, det är, vänta nu. Vi beslutar ju kring såna här frågor.
0: Ja.
1: Och då utgår vi från oss själva och tror, jag har gått runt och trott att mitt sätt att se på liv och död och lidande är representativt för befolkningen.
0: Mm.
1: Så kanske är det så att jag har en väldigt avvikande bild och sen så förlägger jag den bilden och den värderingen på mina patienter och det är i så fall väldigt allvarligt.
2: Mm. Men till ditt försvar med så kan man säga att du har ju gått runt och funderat på det här ganska mycket. Och du har ju sett de här situationerna och varit med ett antal gånger förut. Det har ju inte den man frågar på gatan. Man har ju inte gått runt och tänkt på det här. Och hur ska
0: jag menar för du säger missuppfattat.
2: Så därför liksom är det inte så konstigt kanske att du har en annan syn. Men det finns ju liksom...
1: Du menar att jag har mer rätt syn? Närmare sanningen?
0: Ja, men du säger missuppfattat. För att var får man information om vad överlevnaden är på det här? Alltså, vad då skolsystemet fallerar? Eller vilka är det som... Hur ska allmänheten kunna känna till de här sakerna? Det är inte sånt vi debatterar i dagstidningar och sådär.
1: Nej. Så jag menar... Nej, vi pratar väl alldeles för lite om döden generellt. Mm.
2: Men det var ju en ganska intressant aspekt som de tog upp. Det här med att om man frågar någon hur skulle du vilja dö om du fick bestämma.
0: Ja.
2: Så svarar folk liksom olika varianter på att jag skulle vilja att det gick lugnt till eller att det gick fort och att jag inte hade ont och sånt där.
0: Painless and swift.
2: Ja, precis. Och i princip beskriver man ju liksom en hjärtinfarktsdöd.
0: Eller en stroke.
1: Ja.
2: Ja. Mm. Samma död som de här personerna skulle vilja att man räddar dem ifrån.
0: Ja, exakt.
2: Även om de är i tillstånd med väldigt låg funktionsförmåga och kanske bara några månader kvar att leva ändå. För det var ju liksom förutsättningarna.
0: Ja.
2: Så att det finns ju liksom en inkonsekvens där på något sätt hur man resonerar.
0: Ja, men de, och sen så var det lite roligt.
2: Det tyckte jag var lite intressant. Ja. Det är ju ett mänskligt, men
0: det blir det var ju ändå och för du sa så här, varför känner folk inte till där? Ja, men de kanske har en skev bild av det, därför att de hade gjort någon studie, de hade tittat igenom alla såna här Cityakuten och Chicago Hope där vad var det, 75% av patienterna överlever såna här hjärtstillestånd, vilket inte då motsvaras, alltså det är inte sanna siffror helt enkelt.
1: Nej.
0: Jag menar, synar man ner på gatan så är det snarast liksom uppåt 10% i Sverige. Kanske 8.
1: Jag tycker inte det handlar så jättemycket om överlevnad som vad man överlever till.
0: Nej.
1: Och om man då redan börjar i en urtaskig situation,
0: ja,
1: då kan man ju diskutera det. Då är det så hemskt att vara avancerat dement? Det vet jag inte heller. Vem är det som bestämmer det? Och om man själv hamnar i den situationen, hur vet man vad man skulle tycka då? Mm. Ja, det är också en jättesvår filosofisk fråga. Men om vi nu säger att det är ett uruselt tillstånd från början.
0: Mm.
1: Och sen så får man hjärtstopp och så blir det hjärt-lungräddning. Och så överlever man, men med halvsidig förlamning och nu även afasi. Det vill säga man kan inte uttrycka sig.
0: Mm.
1: Eller njursvikt som gör att man måste åka 4 gånger i veckan för att dialyseras.
0: Mm.
1: Eller, jag tänker snarare på för att överleva, men till ett liv med väldigt låg funktionsgrad och kanske väldigt mycket lidande.
0: Mm.
1: Det är min skräck.
2: Jag menar, om man är i en situation där man börjar bli gammal, kroppens organ börjar bli biologiskt gamla, man har en, två, tre sjukdomar som är staplade på varandra, och sen så får man ett hjärtstopp. Det kan ju liksom vara ett hjärta som signalerar att nej, men nu är det nog. Men det var ju de premisserna de målade upp.
0: Ja.
2: Då skulle inte jag vilja att någon satte igång hjärtat åt mig så att jag fick överleva, eller så att jag fick i bästa fall komma tillbaka men bara kanske några månader och i ett sämre tillstånd och sen gå bort liksom.
0: Mm.
2: Däremot om man är som nu, om jag skulle signa ner här medan vi sitter och pratar, då får ni ge hjärnet, hörni.
1: Mm.
2: Eller hur, va?
1: Ja, nej,
2: du ser
1: men
2: med
1: visst.
2: Du ser skrift. Då
1: nej, jag skojar. Nej, men självklart.
2: Då måste ni
1: jag tänker också på det här att man är väldigt svårt att försätta sig i en framtida situation och vad man då kommer att vilja. Man kan ju verkligen ha en uppfattning om att ja, men jag skulle vilja dö knallfall och jag vill absolut inte dö långsamt under 5 års tid med halvsidig förlamning till exempel. Mm. Att det skulle vara så hemskt. Men om man får en stroke och blir halvsidigt förlamad, man kanske finner liksom glädjen, eller väldigt många uppenbarligen gör ju det, finner ju glädjen i det livet.
2: Ja, men
1: jag tänker på, det här är verkligen en petitess, men jag blev överkörd av en lastbil för några år sedan och bröt armen. Nej, men alltså jag menar i sammanhanget.
2: Kanske var en mindre lastbil.
1: Nej, den var sjukt stor, men i varje fall.
0: Och sitter här i alla fall.
1: Ja, okay. Men i varje fall så blev jag väldigt skadad i armen.
0: Mm.
1: Och det här var ju inte hela världen. Jag hade ju hela...
2: Din dominanta arm eller den andra?
1: Den andra, men jag hade i varje fall hela armsgips och kände mig... Oh, det var så hemskt och det var så jobbigt att leva och det var liksom inget kul någonting och så. Och jag visste att det här skulle läka ut och det var dessutom bara så att jag var begränsad till att inte kunna använda min arm. Och sen en dag när jag gick ut i min depressiva period där jag var ute och gick någon promenad så såg jag Thomas Fogdö.
0: Ja.
2: Ja, okay.
1: Komma rullandes i rullstol och pratade i telefon och var så uppenbart levnadsglad.
0: Mm.
1: Och då bara liksom slog det där mig som en käftsmäll. Liksom. Att vad är mitt problem? Jag går här med ett gips och det kommer läka.
0: Perspektivbyte.
1: Ja. Men då insåg jag också att man har ingen aning. Hela hans liv var att röra sig, att vara skidåkare, eller hur? Och det togs ifrån honom.
0: Ja.
1: Och han har liksom uppenbart hittat livsglädjen och meningen med livet ändå. Och det där kanske gäller man hela tiden
2: skjuter fram sina... Jag tror också det är ungefär som att säga... De flesta som är 88 år gamla, de vill ju gärna bli 89.
0: Mm. Ja, men, ja.
2: Eller hur? Så att, ja, men, det är svårt att liksom sitta här i lugn och ro och hypotetisera hur man skulle tycka och tänka. Men det var ju ändå så, den frågan de fick med doktorerna och allmänheten.
0: Så individuellt. Var det där de pratade om Morris Sendak som jag intervjuade precis liksom, några veckor innan han dog? Ni vet, barnboksförfattaren.
2: Nej, tyvärr.
0: I vildingarnas land. Nej, men hur han liksom, hur han, ja, men jätte, jag vet inte om han var sjuk och gammal, hur han liksom tittade ut på det där trädet och sa att jag njuter varje dag jag tittar på det här trädet. Jag vill verkligen liksom, ju längre jag lever desto mer vill jag verkligen leva en dag till. Mm. Men samtidigt har jag förlikat mig med tanken på att det kommer kunna ta slut imorgon.

0: hörni, jag vill testa er. Jag tänkte dra två fall för er och så kan ni berätta för mig hur ni handlägger det. Mm. Okej?
1: Okay? Okay.
0: Märit, du är narkosläkare på akuten. Mm. Eller, ja. Och Anders, du är medicinjour just nu.
1: Aha,
0: du vet, okay. Det ska slås ihop flödena på Huddinge, infektion och medicin. Så du ska handlägga medicinpatienten för tiden.
1: Oj då, men då måste jag skärpa mig också.
0: Okej, det första är en 74-årig kvinna som kommer in. Hon har diabetes sedan tidigare, haft en hjärtinfarkt några år sedan. Högt blodtryck. Hon stod i köket där på Östermalm och föll ihop plötsligt då hennes man såg det och började göra hjärtkompressioner. Ambulansen kom till plats och när de kom till plats så hade hon en rytm på EKG, ventrikelflimmer, som de defibrillerade. De gav henne en elstöt. Tjuff. Och de hade intuberat henne och kommer nu till akuten. Nu har hon asystoli, så hon är inte någon sån här elektrisk aktivitet, så de håller på att göra hjärt-lungräddning. Den kvinnan, och nu har ni hållit på i ungefär 40 minuter efter att de ambulansen kom till plats.
1: Mm.
0: Hur länge håller ni på med den här kvinnan? Och berätta lite vad som händer här på akutrummet.
1: Så hjärtstillestånd i 40 minuter utan att cirkulationen har kommit igång?
0: Mm. Hon hade en,
2: men det som är positivt, det som talar för henne här då, det är ju att det är ett bevittnat hjärtstopp. Mm. Det vill säga, vi vet när det har hänt och någon har påbörjat hjärt-lungräddning momentant.
0: Mm.
2: Och sen har hon haft hjärt-lungräddning under hela tiden. Det får man ju ändå ta med i tanken här. Att om den har varit effektiv, då har hon ju haft syresättning i hjärnan under den tiden.
0: Mm.
2: Har den inte varit effektiv, då är det 40 minuter utan cirkulation i hjärnan. Och då är ju prognosen pessima.
0: Så att den här skjutarfrågan, alltså mannen säger att jag såg henne falla ihop och jag började göra hjärtkompressioner, jag höll på, det var någon annan där hemma som ringde ambulansen och de kom till plats och de intuberade henne snabbt.
2: Och det som är bra också i hennes fall är att hon hade ett ventrikelflimmer som du sa från början.
0: Alltså en rytm på EKG som de kunde skjuta
2: på. Ja, det talar ju för att hjärtat, eller det vet vi ju egentligen, för att det var ju bevittnat. Men ett ventrikelflimmer är ju bara i början. Det övergår ju alltid till en asystoli. Alltså utan elektrisk aktivitet efter ett tag. Så att det säger någonting om tids...
1: Ja, jag fortsätter i alla fall 20 minuter till, tror jag.
0: Du är liksom in charge här inne och Märit tar hand om luftvägen och ni har en bra dialog där inne. Det är fortfarande nu 20 minuter, vad sa du, 20 minuter till?
1: Jag siktar på en timme.
0: Okej, 20 minuter till och det är fortfarande asystoli. Märit slänger på ultraljud och tittar och det är liksom ingen aktivitet där i hjärtat.
1: Nej.
2: Finns det någonting som talar för att det är något annat än en primär arytmi eller en hjärtinfarkt? Alltså, för jag tänker så här, om man tror att det är en akut hjärtinfarkt så skulle man eventuellt kunna göra kranskärlsröntgen och öppna upp ett kärl och då skulle hon kunna få tillbaka sin rytm och det kan man göra under pågående hjärt-lungräddning. En annan grej är att det skulle vara till exempel en propp i lungan. Visar ultraljudet det att höger kammare är väldigt uppblåst eller något sånt, för då skulle ju trombolys alltså...
0: Ni får väldigt dassiga bilder. Hon är ganska överviktig. Svårt att göra ultraljud på henne och ni får inga bra bilder. Så ni kan inte säga om det är en propp i lungan eller något annat skäl till varför hon...
1: Nej, okej. Okay. Men hon har alltså inte kommit igång efter 16 minuter strålar just nu.
0: Mannen sitter där på en stol också i rummet och tittar när ni håller på.
1: Ja, men vad har vi för alternativ nu då? Antingen lägger vi av eller så måste vi på något sätt skärpa diagnostiken.
0: Märk går fram till mannen och frågar lite hur är hon i vanliga fall. Han säger att hon är väldigt pigg, spelade bridge igår och barnen är på väg in också till sjukhuset här.
2: Ja, alltså jag tycker att det är ändå mycket som talar för den här kvinnan. Sen kan man inte hålla på med ett lungräddning hur länge som helst. Men det är väl ändå största sannolikhet att det här ändå är syrebrist i hjärtat till följd av en hjärtinfarkt. Så att jag skulle nog överväga ändå att under pågående HLR göra kranskärlsröntgen och se om man kan öppna upp något kärl.
0: Vi säger att ni kom aldrig så långt utan ni har hållit på i 20 minuter till och hon har just delat pupiller och ni bestämmer för ändå att lägga ner, avsluta. Okej. Det andra fallet är en ja, runt 40-årig man som är tidigare frisk, har en del allergier, som har varit ute och joggat 8 kilometer och kom hem och föll upp i köket. Och hans fru, också läkare, började göra hjärtlungräddning på väg in. Ambulansen på plats hade bara haft asystoli hela tiden. De hade inte kunnat defibrillera någonting. Och så kommer in, det är du som står där och som ni vet att det är en man i 40-årsåldern som kommer in. Mm. Och nu kommer patienten in till akutrummet. Och det är Anders som tar hand om det. Och det är jag som ligger där.
1: Är det du, Christian?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Vad gör ni?
1: Ja, men vad visar EKG då? Du har alltså fortsatt...
0: Asystoli.
1: Asystoli, ja. Mm. Nej, men då kör vi på med HLR. Är Märit med också, eller?
0: Märit är med.
2: Usch, jag känner mig helt.
0: Märit är inte... Märit står och ventilerar på mask.
1: Ja.
0: Jag är intuberad.
2: Alltså, jag skulle säga, helt ärligt, ja, om det här skulle hända, då skulle jag ringa ner min andra jour som får ta över. Som... Jag skulle inte stå och hålla på med återupplivning på en person jag känner.
1: Men nej, jag tror jag också skulle ha svårt för det, måste jag säga. Jag menar,
2: bara du säger det så får jag liksom hjärtsnurp.
0: Du får hjärtsnurp.
2: Ja, nej, jag skulle gå igång så mycket känslomässigt. Mm. Och jag är rädd att jag då inte skulle göra det som är bäst i situationen.
0: Men du står där nu och din bakjour står på ett akut snitt, katastrofsnitt. Så du kan inte få ner den personen just nu. Du står där och ventilerar mig så gott det går. Det har gått nu 30 minuter med systole.
1: Mm. Och vi tror att det här är... Ja, vi vet ju inte varför vi fick hjärtstopp då.
0: Nej.
1: Men vi har väl samma rutin som sist. Att vi funderar på om man kan få dit ett akut ultraljud som gör någon sorts bedside-bedömning. Vad det kan bero på.
0: Ja, ni får bättre bilder den här gången. Och ja, ni kanske... Det är liksom, ni ser kanske en viss aktivitet ändå. Ni har någonting som liten rytt på en fin våg i liten rytt på EKG. Ja. Det ser mest ut som en asystoli.
2: Hade du varit kvinna hade jag nästan gett dig trombolys bara på vinst eller förlust.
0: Mm.
2: För att sannolikheten att det skulle vara en propp i lungan är ändå ganska stor. Och man skulle inte kunna förlora något på det, man kanske skulle kunna rädda dig. Men varför skulle du som 40-årig man få en propp i lungan? Det känns inte lika sannolikt.
0: Vad har du förlorat på att trombolisera?
2: Nej, det har jag inte.
0: Så du måste ge mig trombolisen nu?
2: Nej, jag skulle ventilera tills det här omedelbara snittet är över. Och så skulle jag be min bakjour komma ner och ta över. För att återigen, jag tror att man blir så känslomässig så att man kanske inte fattar rätt beslut. Jag skulle vara livrädd att jag inte liksom ur medicin, inte var liksom renodlat medicinsk i mina bedömningar.
1: Men det här, du hade något astmafall först eller vad du sa?
0: Nej, det är lite allergi.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men det låter gärna som någon sorts primär, något som hänt, någon plackruptur eller någon liksom, kemisk hjärtsjukdom då, som har drabbat dig.
0: Mm.
1: Ja, men då måste vi gå till Angio med dig och kolla om det finns något man kan göra.
0: Det har varit asystoli i nu över 45 minuter.
1: Ja, men du är ju ung och frisk sen tidigare.
0: Bevittnat med asystoli hela tiden.
1: Mm.
0: Ingen rytt på EKG.
1: Nej, men det är väl inte fel att löpa linan ut på en sån ung, frisk person?
2: Alltså, jag hade faktiskt inte tyckt att det vore fel på den här relativt friska kvinnan som var 75 heller. Jag förstår att det är den jämförelsen, men helt ärligt, jag hade nog tagit henne till kranskärlsröntgen också.
0: Ja. Hon hade ju hjärtkärlsjukdom så att säga, med bakgrunden, ja, diabetes.
2: Därmed mer sannolikt att man skulle kunna åtgärda någonting via en kranskärlsröntgen.
0: Mm.
1: Men vi har inte någon bättre idé vad Christian lider av heller. Jag menar, ultraljudet talade ju inte för någon akut högerkammarbelastning som jag förstod.
0: Nej. Men jag ligger där intuberad och väntar då ett tag. Tills...
2: Gör det.
1: Ja, du får nog göra det.
0: Vi återkommer till i nästa avsnitt till vad diagnosen var.
1: Okej.
0: Okay. Ja, tack.

0: jag är väldigt hakat upp mig på det här med etiska dilemman. Och i samma anda så läste jag en pyttekort annons precis när jag åkte hit nu ikväll i DN om att det nu finns nasalspray. Var det någon av er som läste det här?
1: Nej.
0: Att det nu finns nasalspray som man kan spraya i näsan då på någon som har tagit en heroinöverdos. Aha. Och räddade ens liv genom att göra att de börjar andas igen.
1: Aha,
0: och det visar sig att det är det här motgiftet mot heroin som vi ger på akutmottagningar som heter Naloxon eller Narcanti. Men i nässprayform då, så att det skulle kunna användas av den som sköt delade på dosen.
1: Liksom.
0: Ja, precis. Kompisen eller någon annan på stan. Jag vet inte om tanken är att liksom...
2: Men det var inte till ambulanspersonalen? Liksom,
0: nej, utan det verkade... Till... Nej, som jag förstod, det var pyttekort notis. Det intressanta var att den var inte på många rader. Man hade börjat med i Danmark och nu diskuterades det huruvida det skulle införas även i Sverige eller varje fall det skulle vara någon försöksverksamhet. Och det, liksom hela artikeln var skriven defensivt. Det var det jag reagerade på. Att den var liksom skriven som att det var någon som uttalade sig att liksom, det här kan man, vi är skyldiga att ge vård i alla tänkbara tillstånd, var det någon som sa. Alltså som om att det här skulle bli väldigt kritiserat.
2: Aha.
0: Och då tänkte jag, det slog mig inte förrän jag insåg att någon uppenbarligen var defensiv. Så jag insåg att, aha, kan man kritisera det här? Och så började jag fundera på, liksom, vad är det för etisk utgångspunkt man har då? Att, jag kan knappt...
3: Men det låter ju väldigt praktiskt att ha med en ambulans till exempel.
2: Men personen i fråga... liksom föresåg massa kritik och
0: gravde
2: in den i den första liksom, annonsen här.
0: Ja, va, exakt så det var.
2: Okay. Men därför att det låter ju bra.
0: Alltså, det låter ganska okontroversiellt, men uppenbarligen kanske det inte är det. Och då började jag fundera på, vad är argumenten emot?
2: Jo, men kan det vara så här, kompisarna kanske skulle ha det på plattan. Liksom,
3: ja, men kan det vara så här? Att,
0: men varför inte? Jo, men de är närmare än en ambulans.
3: Jo, men säg att vi knarkar, vi tre här tillsammans. Mm. Och sen så har vi... knarkgrejerna och sen så har vi...
0: Jag skulle aldrig knarka kanske... mer om jag inte hade narkanter tillgängligt.
3: Jo,
0: skulle
3: men du kanske är så att då kanske du passar på att ta ännu lite mera, för du vet att jag har sprayen.
2: Jag har en falsk säkerhet, trygghet.
0: Falsk trygghet.
3: Ja, så att då kanske du tar mer än vad du normalt brukar göra, för att jag kan ju alltid komma där och väcka upp dig i så fall.
2: Det är väldigt cyniskt att tänka sig att liksom...
3: Nej, men jag bara problematiserar. Kan det vara någon sån grej som gör att man tycker...
0: Eller kan
3: att
0: det vara... Jag tänker nog att det snarare skulle vara någonting i stil med att då accepterar vi att människor missbrukar.
3: Nej, det tror inte jag.
0: Och då har vi gett upp kampen om att göra dem friska.
2: Nej, det är inte som sprutbyte eller vad som helst.
0: Jo, men det var ju jättemånga som var emot
3: sprutbyte. Men jag tror inte det, för det här är bara en annan beredningsform av något som redan finns. Ju, så att...
0: Jo, men skillnaden skulle ju vara om allmänheten går runt med det kontra att sjukvården administrerar.
3: Allmänheten är väl inte så... Du är intresserad av att gå runt med det på sig om man inte är i branschen så att säga och liksom umgås bland narkomaner.
2: Nej, men liksom pressburen där på vid plattan, där borde de ha en spray.
0: Ja, jag tror faktiskt att alltså, trappuppgången där från Medborgarplatsen också vore ganska bra, och går man själv där ofta så kan man nog ha en liten spray i fickan, det skulle inte skada.
2: Problemet är ju bara att det bryter och sen så försvinner dock inte effekten av heroinen, det kommer ju tillbaka.
0: Ja, så man måste ju ringa ambulans också. Och det måste man i så fall informera allmänheten om. Det har jag inte tänkt på.
2: Det,
0: ganska, det skulle ju kunna vara
2: ganska
0: ett
2: komplext,
0: problem.
2: För jag menar, det finns ju fall på Södra sjukhus där man har sprutat det här på heroinister som har
0: vaknat
2: upp
0: lite skitlack,
2: dragit bort nålen och sen så gått ut och dött på ringvägen. Eller någon dog, men jo.
3: Men man kan ju koppla det här naloxonet till någon vehikel som gör att...
2: Vad heter det?
3: Någon bärare, någon vehikel. Nytt ord, Christian.
0: Ja, framförallt kändes det inte som att det låg naturligt i din mun heller. Du liksom låtsade så.
3: Vänta,
2: du måste slå. Är det ett svenskt ord?
3: Men vad kallas det för då? Bärarmolekyl. Nej, men någonting som gör att jag tänker att man förlångsammar... Ja, vad ska man förlångsamma egentligen?
2: Men nu blir det upptaget så tekniskt.
3: Någonting som gör att effekten håller i längre.
2: Ja. Mm. Okej, var det DN så?
0: Ja, det var DN. Så kolla det. Och så får vi liksom bara följa upp det här och kolla då om det verkligen införs. Mm.
2: Särskilt om det införs med en vehikel.
0: Ja.
3: Okej, Christian och Märit. Idag är det min tur att ta med sig någonting att äta och dricka. Det brukar vara Märit som står för det.
2: Och då
0: kände,
2: brukar vara sunt.
0: Kände genast att det blev liksom sunkvarning.
3: Omtänksam av oss. Men jag har köpt med den nya gröna Coca-Colan.
2: Jag har aldrig sett den.
3: Nej. Jag har prövat den en gång förut. Jag tyckte den var ganska god faktiskt.
2: Coca-Cola Life. Nu blev vi sponsrade direkt. Smaka Coca-Cola.
3: Ja, men det är ju ett gott betyg, eller hur? Visst är den ganska bra?
2: Den smakar inte artificiellt.
3: Nej, jag tycker inte heller det. Nej, men hur som helst.
2: Vad är poängen med det här?
3: Poängen är ju artikeln om lightprodukter i Nature.
2: Mm.
3: Den var ju uppe och snurrade lite grann i media.
2: Mm.
3: Ganska komplicerad artikel.
2: Ja, gud, du skickade... Det var tack för att du hade strykit under de viktiga sakerna i gult.
3: Ja.
2: Är det PDF? Det var väldigt snabbt. Ja. Tack.
3: Nej, men man blir imponerad. En sån här artikel är ju egentligen flera delstudier som sammanfattas i en stor artikel då. Men konkret så handlar det ju om att de här artificiella sockerna,
2: mm,
3: alltså socker som finns i lightprodukter, och framförallt saccharin handlar om här egentligen.
2: Ja.
3: Saccharin verkar inte vara bra. Det ökar glukosintoleransen och det leder till att man går upp i vikt.
2: Mm.
3: I artikeln handlar det mest om möss. Mm. Ska man väl säga.
0: Och har man jämfört dem med vanligt socker? Eller vad är jämförelsegruppen?
3: Mm. Jämförelsegruppen är vanligt socker. Eller också tror jag var glukos. För många av de här artificiella sockerarterna, man blandar upp dem med andra socker. I lightprodukterna, det är inte enbart light sockret, utan det är lightsockret som gör det mesta, men sen är det också lite vanligt.
0: Men alltså, när du säger att de då minskar glukostoleransen och leder till övervikt, så gör de det i högre utsträckning än om man hade tagit samma mängd vanligt socker.
3: Ja, korrekt. Och det intressanta i den här artikeln är att de funderar lite grann på hur det här går till, och sättet de tänker att det går till på, det är att det på något sätt påverkar bakterierna man har i tarmen. Så vi kommer tillbaka till tarmen.
0: Ja, eller framförallt till bakterierna.
3: Ja, just det.
2: Fan.
3: Men de som följt...
2: Det är din röda tråd där.
3: Ja, men de som följt ronden vet ju att tarmen var ju med på topp 5-listan över organ som man ska ha lite koll på.
2: Enligt?
0: Alltså enligt dig, va?
3: Enligt en av oss här, ja.
2: Vänta. Innan du fortsätter, måste jag bara backa tillbaka bandet.
3: Jag tänker inte fortsätta så mycket mer.
2: Jo, men medicinhistoria, alltså... Jo, men bara så folk är med. Alltså, lightprodukterna, när kom de? Vilket årtionde pratar vi?
3: Jag tror att de här molekylerna i sig, saccharin till exempel, det är ganska gamla grejer.
2: Men light, Coca-Cola, alla de här lightprodukterna, var det liksom...
0: Förlåt då min okunnighet här, men det här med aspartam som man alltid pratar om, man pratar om lightläsker.
3: Ja. Men det finns ju flera namn på de här. Saccharin var en, aspartam en.
0: Okej, allting är syntetiskt.
3: Det är väl ganska ny, tror jag. Det innehåller den här som vi dricker nu, tror jag.
2: Men hela poängen var att man skulle...
3: Och sen finns det flera andra sådana socker...
2: Hela poängen var att man skulle kunna dricka de här utan att få i sig lika mycket energi och inte gå upp i vikt. Men
3: det var så de kom fram.
2: Snarast nu visar det sig att det är tvärtom.
3: Mm.
2: Folk går upp i vikt.
3: Folk verkar gå upp i vikt, ja.
2: Det första de liksom tar bort från amerikanska skolor där de har överviktsproblem, det är liksom de här dryckautomaterna.
3: Mm.
2: Mm. Mm. Vad var det, var det mer med den här artikeln? Nej?
3: Nej, men det var ju det här med...
0: Det ökade risken för diabetes också, va?
3: Ja,
0: ja.
3: I förlängningen gör det ju det. Alltså man får ju typ 2 diabetes av det då.
2: Och således också mer hjärt-kärlsjukdom på sikt. Men det kanske inte finns så långt
3: tids... Nej, så mycket handlar inte om det här. Utan här gör de ju en poäng av lite mer om mekanismen. Och att på något sätt... går via vad som händer i tarmen och bakterier där.
2: Just det.
3: Men det jag tänkte på, det har vi pratat lite grann om här, diabetesvården.
2: Just det, för det var på nyheten också förra veckan, på Aktuellt, tror jag. Att vi är bäst i världen på diabetes.
3: Svensk diabetesvård står så bra.
0: Det var precis det man behövde nu efter PISA-undersökningen.
3: Ja.
0: Någon annan internationell jämförelse där vi går
3: där
0: framåt.
3: Där var vi i princip i topp.
2: Nej, men det lät kul. Alltså, det var någon skala... 1000-gradig skala, där vi hade fått 900-någonting poäng.
3: Mm.
2: Men det som jag tyckte var kul, det som var lite... Jag träffade en kompis i helgen som är gymnastiklärare. Jag berättade den här historien för honom. Att det vi i Sverige då fick avdrag på, anledningen till varför vi inte fick topp poäng, det var det förebyggande arbetet med diabetes i Sverige. Och då liksom refererade de till att vi har... färre antal gympalektioner i skolan än andra europeiska länder.
3: Mm.
2: Sen har vi väl också... fick han vatten på sin kvarn med en kompis.
3: Ja, men sen har vi också ett problem att många 13, 14, 15-åringar hoppar av idrott.
2: Ja, man kan välja bort det nu?
3: Nej, men alltså jag tänker på fritiden. Ja. När man är 7 år, 8 år, 10 år och sådär.
2: Mm.
3: Då håller man på med fotboll och alla möjliga saker. Mm. Men sen när man blir äldre, någonting gör ju att man inte fortsätter och att man istället hoppar av.
2: Mm.
0: Och det kanske inte går att motarbeta, tänker jag. Alltså man har liksom sin fjortiskris och då är man mycket mer intresserad av att hänga på café och röka än och motionera. Och så kanske det alltid kommer att vara.
3: Nej, men
0: har man grundlagt ett idrottsutövande innan det, så tror jag att man väldigt snabbt hittar tillbaka till det efter sin tonårskris.
3: Alltså, men jag tror att det är så här.
0: Ja, det, alltså, det är mycket svårare att vid 35 års ålder, när man börjar bli lite lätt överviktig och har för högt blodsocker, att då börja idrotta om man aldrig har gjort det.
2: Man kan få ha sin dipp där i tonåren.
0: Ja, det
2: men det är ändå liksom.
3: Men de här som hoppar av, alltså, jag tror att det är flera saker. Alltså, kompisar är viktigt och ledarna är viktiga, men sen tror jag att det är ett problem om idrott på fritiden blir för skollikt eller att det blir för tävlingsinriktat och sådär. Alltså jag kan tänka mig att många kanske är intresserade av mer så här, gå till gym och lite fitnessliknande träning och sånt där, och sånt är ju inte, jag menar, så ser ju inte liksom idrottsrörelse liksom klubbträningen ut, utan det är ju mer liksom.
0: Nej, men det var väl också på nyheterna idag förresten, det här med att det är viktigt att ha möjligheten till så kallad spontan idrottande.
3: Mm.
0: Som tiden då inte var med ledare i organisatorisk form, utan snarare liksom att man drar ut ett gäng och spelar basket, eller att det finns en plan där man kan köra brännboll.
3: Det är ju dödviktigt. Alltså vi har ju fått en konstgräsplan där vi bor nu, och den är ju en succé från dag ett. Det är ju liksom barn och ungdomar där hela tiden.
2: Ingen diabetes där?
3: Nej, ingen alls. Det var väl allt för idag, gott folk.
2: Jo.
3: Får vi passa på att tacka för oss.
2: Och våra sponsorer, glöm inte dem.
3: Christian, vi har inga sponsorer.
2: Nej, just det.
3: Men det var kul att ni var med oss och lyssnade den här veckan. Och som vanligt så kan man nå oss på
2: Märit har somnat.
3: Märit har gått i apoptos.
0: Nej, alltså ni anar inte hur mycket jag ser fram emot att få höra dig säga nu Twitterkonto.
2: Nej, men det är redan sagt det här avsnittet.
3: Har vi gjort det? Även så det är lugnt. Då bara rundar vi av. Tack för allihopa.
2: Tack.
0: Hej då.